0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Trak Klinik traži iskusnog mehaničara za kamione, popravka kamiona i teških vozila, puno radno vreme, odlična zarada, iskustvo je poželjno. 708-586-8380, Trak Klinik, Romeoville, Illinois, 708-586-8380. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu, dva kompletna kupatila, dve spavaće sobe, dva parking mesta uključena u cenu, useljiv od 1. oktobra. Više informacije na 224-323-3099, 224-323-3099. Always There Logistics zapošljava iskusnog dispečera, radi s kancelarije u Romeovilu, drive-in kamioni, odlična zarada, puno radno vreme, kontakt 708-586-8380, 708-586-8380. Tražimo odgovornu, pouzdanu i brižnu babysitterku za trogodišnjeg sina. Čuvanje bi bilo povremeno, uglavnom za večernje izlaske, tokom nedelje ili vikendom. Poželjno iskustvo sa decom. Više informacija na 312-399-0259. Chicago 312-399-0259. Tracking kompanija iz Chicaga traži fleet menadžera. Poželjno je da osoba posjeduje CDL. Za više informacija pozvati 708-847-8808. 708-847-8808. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta. Transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
0: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.

0: Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča. Plus radio.
1: I dalje sam slaba na konjak. Pa šta, maco, ako i jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaša pozitiva. Samo hitovi, Plus Radio.

kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je,

0: Samo dobre pesme plus Radio US.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokušam.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Dobro jutro, dragi prijatelji, dragi poštovalci, Plus Radio na početku nove radne nedelje. I ovog ponedjeljka 14. septembra godine 2026. imamo neke jutarnje zadatke, obaveze, ali pre svega časti i zadovoljstvo da vas pozdravimo, da vam poželimo početak, prijatan i uspešan početak kako novog radnog dana, tako i nove radne nedelje, da okrenemo neke nove listove, da započnemo neke te famozne nove radne pobede, ali pre svega i neke životne odluke koje upravo od ovog 14. septembra, recimo, mogu da budu presedan svakako na bolje i na pozitivnije. Jutarnja ekipa Plus Radija ima tajne sastojke kako možemo zaista sve stvari da postavimo na svoje mesto, uvijek uz dobre priče, uz aktualne teme, uz korisne informacije, uz dobru muziku, uz najnovije vesti. Kada smo kod najnovijih vesti, donosi ih moja draga koleginica Milena Stefanović već kroz nekoliko minuta. A ja vas pozivam u još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremeplovom Plus Radija. Autor i voditelj jutarnjeg programa, moja malenkost, Miroslav Petrović Miško, ima ono čuveno veliko hvala što ste tu. Da. I šta reći još na početku, osim da može ponedeljak da bude onaj najlepši dan u nedelji, a potrudit ćemo se da vam to dokažemo do 9 sati i ovog 14. septembra. Hvala što ste tu.

0: Plus Radio, pozitivan ritam dana. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Plus Radio. Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Tu su zvona, tu su alarmi, verujem da ste se razbudili i bez njih, verujem da ste bolji ranoranioci od nas, ukoliko ste se malo uspavali. Ništa, zato nećemo da zameramo. Hvala našim dragim kolegama i saradnicima sa portala Chicago Dešavanja koji su standardno bolji ranoranioci od nas sa Plus Radija i zahvaljujući njima imamo ove najznačajnije i najnovije vesti, ali svakako ih listamo. To činimo mi da vi ne biste morali da se cimate, ali udružujemo i svetske agencije i sve portale i šta je najaktivnije na društvenim mrežama ovoga jutra. Pokloni se i počni, može. Naravno, Trump, ekonomija, politika, šta da se radi. Predsjednik Trump poručuje dividende Amerikancima od $5,000 biće isplaćene uprkos kritikama demokrata. Alarmantni podaci iz Chicaga, 13 srednjih škola više od 80% prazno. Srbi u Americi mogu da glasaju na izborima u Srbiji, do kada traje prijava i šta je potrebno, pričamo u nastavku pozitivnog jutra. Sjedinjene Države imale najtoplije leto u istoriji, oboreni rekordi, suša zahvatila skoro 60% zemlje. Trumpov savjetnik veruje je da republikanci mogu da zadrže većinu u oba doma kongresa. Trump najavio ujedinjenje Severne Irske i Republike Irske, usledile oštre reakcije. Bela kuća bruji o Trumpu i njegovoj bliskoj saradnici, oglasio se savjetnik Melanie Trump. Šta je viralno ovoga jutra na mrežama? Belgijanac dao 10.000 evra misleći da pomaže Celine Dion, u pitanju je bila prevara i o tome pričamo naravno u nastavku pozitivnog jutra. 17 stepeni po Celsijusu prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Najavljujemo i dobre događaje. Željko Vasić i Sanja Grahovac bit će 26. septembra u 220 Venue, Higgins Avenue, Chicago. Dakle, 220 Venue, 26. september, 8:30 uveče, Željko Vasić i Sanja Grahovac. Više detalja naravno i na našem kalendaru. Dobro jutro.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Samo hitovi plus radio.
1: Plus radio uvijek u centru svih dešavanja, nekoliko minuta ostalo je do 8 sati i dalje jedna od glavnih tema su Trumpove dividende. Američki predsjednik Trump izjavio je da će doći do najavljenog isplaćivanja dividendi u vrednosti od $5,000 svakom američkom punoletnom građaninu ukoliko republikanska stranka pobedi na predstojećim međuizborima, uprkos kritikama koji su u vezi sa tom merom uputili članovi demokratske stranke. Trump je predlog izneo tokom republikanske konvencije u Dallas su prošle nedelje, a mnogi portali i mnogi zvaničnici postavljaju pitanje da li je ovako nešto iznenadno, kao što je ovo obećanje, može da bude znak nervoze u republikanskim redovima pred izbore, posebno u trenutku kada se Trump suočava sa problemima zbog visokih životnih troškova i nezadovoljstva dela birača. Isplata bi koštala preko $1 bilion. Inače, Trump ne može sam da pošalje čekove, čak i ukoliko republikanci pobede, predsjednik ne može jednostavno da naredi ovakvu masovnu isplatu. Za izdavanje tolikog novca bilo bi potrebno odobrenje Kongresa. Sve oči su uprte u izbore. Trump je republikanskim biračima poručio da na predstojeće izbore izađu kao da je i njegovo ime na glasačkom listiću. Republikanci inače pokušavaju da zadrže kontrolu nad Kongresom, dok analitičari upozoravaju da izbori na polovini predsjedničkog mandata tradicionalno mogu biti veoma teški za stranku koja kontroliše Belu kuću. Inače, izborna kampanja je i u Srbiji. U nastavku Pozitivnog jutra pričamo o tome kako Srbi u Americi mogu da glasaju na predstojećim izborima u Srbiji 25. oktobra. Jedna zaista važna tema, tako da budite uz Pozitivno jutro.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. U subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: Plus radi uvijek u centru svih dešavanja, nekoliko minuta ostalo je do 8 sati i dalje jedna od glavnih tema su Trumpove dividende. Američki predsjednik Trump izjavio je da će doći do najavljenog isplaćivanja dividendi u vrednosti od $5,000 svakom američkom punoletnom građaninu ukoliko republikanska stranka pobedi na predstojećim međuizborima, uprkos kritikama koji su u vezi sa tom merom uputili članovi demokratske stranke. Trump je predlog izneo tokom republikanske konvencije u Dallas su prošle nedelje, a mnogi portali i mnogi zvaničnici postavljaju pitanje da li ovako nešto iznenadno, kao što je ovo obećanje, može da bude znak nervoze u republikanskim redovima pred izbore, posebno u trenutku kada se Trump suočava sa problemima zbog visokih životnih troškova i nezadovoljstva dela birača. Isplata bi koštala preko $1 billion. Inače, Trump ne može sam da pošalje čekove, čak i ukoliko republikanci pobede, predsjednik ne može jednostavno da naredi ovakvu masovnu isplatu. Za izdavanje tolikog novca bilo bi potrebno odobrenje kongresa. Sve oči su uprte u izbore. Trump je republikanskim biračima poručio da na predstojeće izbore izađu kao da je i njegovo ime na glasačkom listiću. Republikanci inače pokušavaju da zadrže kontrolu nad kongresom, dok analitičari upozoravaju da izbori na polovini predsjedničkog mandata tradicionalno mogu biti veoma teški za stranku koja kontroliše Belu kuću. Inače, izborna kampanja je i u Srbiji. U nastavku Pozitivnog jutra pričamo o tome kako Srbi u Americi mogu da glasaju na predstojećim izborima u Srbiji 25. oktobra. Jedna zaista važna tema, tako da budite uz Pozitivno jutro.
1: Ovo Plus Radio.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Malo jutro, malo Plus Radio, malo ponedjeljak, malo 14. septembar. Sada ide ono, verovali ili ne. Jedan Belgijanac potrošio je oko 10.000 evra verujući da je u emotivnoj vezi sa kanadskom pevačicom Celine Dion, dok je zapravo bio žrtva ljubavne prevare na internetu. Karla, ćerka prevarenog čoveka, rekla je da je njen otac redovno slao novac osobi koja se putem poruka predstavljala kao Celine Dion i tvrdila da je u financijskim poteškoćama. Prema njenim rečima, novac je slao u vidu poklon kartica u vrednosti od 200 do 300 evra koje je kupovao u trgovinskom lancu Carrefour. Uoči nove godine, moj otac je ceo dan sedao ispred ulaznih vrata sa spakovanim koferima, rekla je ćerka, navodeći da je očekivao da taksijem ode na aerodrom, odakle je privatnim avionom navodno trebalo da bude prebačen u Ameriku. Sam je platio čitavo bogatstvo, naravno, niko nije došao, dodala je ćerka. Porodica je pokušala da ga ubedi da je reč o prevari, ali bez uspeha. Tako, eto, ne znam, ima li neko neki komentar na sve ovo? Eto, to je viralno na mrežama proteklog vikenda, voga mi ovog ponedjeljka se priča o Celine Dionu, ovom gospodinu Belgijancu koji je dao, pa dobro, sitnica, 10.000 evra, sve to može da se ispravi, ali tako, samo da smo živi, zdravi, a para će biti 17 stepeni po Celzijusu na području Chicaga. Ostajemo u dobrom ritmu i u dobrim pričama i ovog septembarskog ponedjeljka. Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
3: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Malo good morning, malo dobro jutro. Boga mi, solidno. Solidno smo započeli novu radnu nedjelju, okrenuli nove listove i uplovili u neke sigurnije i mirnije luke. Ponedjeljak može da bude dan za down, malo onako da smo u kanalu, što bi se reklo. Ali mi smo se potrudili da zaista od ovog ponedjeljka napravimo mali petak. Mada ne volim te izraz, znate ono, sreda, mali petak i tako te glupe fore. Ali ovaj ponedjeljak je nam je ponudio dosta, dosta dobrih jutarnjih elemenata, u to sam ubeđen, a boga mi još jedan dan će nam doneti još više pozitivnih elemenata. U pitanju je 26. septembar, subota veče, Tavern on the Point, Northwest Highway Chicago, žurka pod nazivom Volim 90. Očekujte vrhunsku atmosferu, pun plesni podijum, noć za pamćenje, a kako drugačije kada nastupaju Biljana i Miloš Đorđević. Dakle, subota 26. septembar, žurka Volim 90. Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Više detalja o ovoj nezaboravnoj žurci i na kalendaru Chicago dešavanja. Ovde stavljamo tačku na pozitivno jutro. Novo druženje zakazujemo za sutra, zna se, u 7:00 po čikaškom vremenu. Budite zdravi, veseli, orni i ljudi na svom mestu. Živjeli!
0: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc.

0: This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Trak Klinik traži iskusnog mehaničara za kamione, popravka kamiona i teških vozila, puno radno vreme, odlična zarada, iskustvo je poželjno. 708-586-8380, Trak Klinik, Romeoville, Illinois, 708-586-8380. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu, dva kompletna kupatila, dve spavaće sobe, dva parking mesta uključena u cenu, useljiv od 1. oktobra. Više informacije na 224-323-3099, 224-323-3099. Always There Logistics zapošljava iskusnog dispečera, radi s kancelarije u Romeovilu, drive and kamioni, odlična zarada, puno radno vreme, kontakt 708-586-8380, 708-586-8380. Tražimo odgovornu, pouzdanu i brižnu babysitterku za trogodišnjeg sina. Čuvanje bi bilo povremeno, uglavnom za večernje izlaske, tokom nedelje ili vikendom. Poželjno iskustvo sa decom. Više informacije na 312-399-0259. Chicago 312-399-0259. Tracking kompanija iz Chicaga traži fleet menadžera. Poželjno je da osoba poseduje CDL. Za više informacija pozvati 708-847-8808. 708-847-8808. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali. Oglasi.

0: Najbolja muzika Puls Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.

0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.
1: Dobar dan, dragi naši slušalci. Dobrodošli u emisiju Dobar dan sa Milenom. Ponedeljak je 14. septembar i mi zvanično počinjemo još jednu novu radnu nedelju. Znamo da ponedeljci znaju da budu spori, a kazaljke kažu da je već desetak minuta nakon 10 sati možda pravo vreme da ostavite sve brige po strani i da se prepustite našem talasu optimizma. Ovu radnu nedelju otvaramo isključivo lepim pričama koje će vam uliti onu neophodnu dozu pozitivne energije pre nego što se suočite sa problemima novog dana. Za vas biramo muziku koja vas lagano, ali sigurno pokreće. Ako ste već u kolu obaveza i jurite kroz čikaške ulice, tu smo da vam budemo dodatna motivacija. A za one koji tek hvataju radni zalet, tu smo da vas razbudimo bez ikakvog stresa. Uz drugu, prepodnevnu kafu, planiranje obaveza na poslu ili lagani predah, sve će ići mnogo lakše i brže. Zato pojačajte zvučnike i dozvolite da vam ulepšamo ovaj početak nedelje. Slušajte Plus Radio, vaše omiljeno mesto za najbolju muziku i najlepše priče u gradu. Ja sam Milena i pred nama je jedan predivan dan. Krećemo u nove radne pobede zajedno.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio.

0: Samo hitovi plus radio.
1: Par minute nakon 11 sati želimo vam dobar dan i lep početak radne nedelje sa Talasa plus radija. Ponedeljak je prepodne, kafa je verovatno već popijena, pa je pravo vreme da planiramo nešto lepo, recimo sledeće putovanje. Ako imate u planu odmor van Amerike, imamo sjajne vesti. Kompanija American Airlines upravo je najavila ogromnu ekspanziju za sledeće leto i uvodi čak 7 novih međunarodnih ruta. Ono što je najvažnije za sve nas ovde u Čikagu, od 19. marta ponovo se uvodi direktan let sa aerodroma O'Hare za Tokio i to tačno na vreme za prelepu sezonu cvetanja trešnje u Japanu. Pored Čikaga, ozbiljno se pojačavaju letovi iz Njujorka i Filadelfije, pa direktno možete leteti za Amsterdam, prelepu Nicu u Francuskoj, Beč ili Porto, što se kaže za svačiji ukus po nešto. I još jedna super stvar, American kompletno sređuje unutrašnjost za preko 800 svojih aviona, tako da nas čekaju novi 4K ekrani, Bluetooth povezivanje i brzi punjači na sedištima. Karte su već puštene u prodaju, pa možete polako da birate destinaciju. Gde god da odlučite da putujete, jedno je sigurno, najbolja muzika putuje sa vama. Ostanite i ovog ponedeljka uz Plus Radio, opustite se i uživajte u nastavku programa.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
1: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: život. Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio, vaša pozitiva.
1: Još jednom vam želimo dobar dan i lep početak radne nedelje za Talasa Plus Radija. Ponedeljak je i mi se nadamo da ste se vi lepo odmorili i da ste spremni za nove radne pobede, a ako ste ovaj vikend proveli u prirodi ili planirate neki izlet uskoro, imamo jedno važno upozorenje za sve nas ovde u Illinoisu. Sajt World Atlas je objavio listu 10 najrizičnijih državnih parkova u celoj Americi kada su u pitanju bolesti koje prenose krpelji. I verovali ili ne, čak dva naša parka su završila na ovoj listi. Na visokom osmom mestu našao se svima nama dobro poznati Starved Rock, i to zbog svojih gustih šuma i ogromnog broja posetilaca, dok je odmah iza njega na devetom mestu Mississippi Palisades. Stručnjaci sa Univerzitetu u Illinoisu upozoravaju da je ove sezone zabeležen ogroman skok takozvanog alfa-gal sindroma. Za one koji ne znaju, to je izuzetno opasna alergija na meso i mlečne proizvode koju izazivaju ujed jedne posebne vrste krpelja. Simptomi su osip, svrab, a problem je što se ova vrsta krpelja sve više širi kod nas u državi. Zato ako idete u šetnju, obavezno koristite zaštitne sprejeve i dobro se pregledajte čim se vratite kući. Mi smo tu da brinemo o vama i da vas uvek na vreme obavestimo o svemu. Zato ostanite i ovog ponedeljka uz vaš Plus Radio, opustite se, sledi odlična muzika.

0: Mali oglasi.
1: Trak Klinik traži iskusnog mehaničara za kamione, popravka kamiona i teških vozila, puno radno vreme, odlična zarada, iskustvo je poželjno. 708-586-8380, Trak Klinik, Romeoville, Illinois, 708-586-8380. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu, dva kompletna kupatila, dve spavaće sobe, dva parking mesta uključena u cenu, useljiv od 1. oktobra. Više informacije na 224-323-3099, 224-323-3099. Always There Logistics zapošljava iskusnog dispečera, radi s kancelarije u Romeovilu, drive-in kamioni, odlična zarada, puno radno vreme, kontakt 708-586-8380, 708-586-8380. Tražimo odgovornu, pouzdanu i brižnu babysitterku za trogodišnjeg sina. Čuvanje bi bilo povremeno, uglavnom za večernje izlaske, tokom nedelje ili vikendom. Poželjno iskustvo sa decom. Više informacija na 312-399-0259. Chicago 312-399-0259. Tracking kompanija iz Chicaga traži fleet menadžera. Poželjno je da osoba poseduje CDL. Za više informacija pozvati 708-847-8808. 708-847-8808. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali. Oglasi.
2: Vaš broj 1. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026. Dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Zamisli želju. Plus Radio.

0: dan, dragi slušaci, uz poziv da budete uz Plus Radio i dobar dan sa Milanom, sad do 14 sati jer pokušavamo i danas da donesemo vesti koje direktno utiču na sve nas. Ako vam se jutros činilo da je gužva u saobraćaju velika, u nekim drugim delovima grada vlada prava promaja i to u školskim klupama. Najnoviji alarmantni podaci pokazuju da se javne škole u Chicagu suočavaju sa nezapamćenim padom broja đaka. Verovali ili ne, čak 13 srednjih škola u gradu je više od 80% prazno. Sistem je od 2010. izgubio preko 77.000 učenika. Zamislite te ogromne zgrade koje moraju da se greju, da se hlade, održavaju, a više od trećine škola ne koristi ni polovinu svog kapaciteta. Grad je sada pred ogromnom dilemom da li da zatvara ove škole ili da nastavi da troši milione na prazne učionice. Ovo je tema o kojoj će se tek pričati i narednih meseci, a mi ćemo u našem programu pratiti svaki korak i reakcije roditelja. Ne znam šta vi mislite, mi u svakom slučaju nastavljamo dalje u dobrom ritmu, ne menjajte frekvenciju, vaš Plus Radio je uvek uz vas sa najvažnijim pričama iz našeg grada.
1: Plus Radio, to je ono pravo.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: dan, želimo svim vernim slušalcima Plus Radija. Ukoliko volite dobar bioskop i one i neopisivo osjećaj kada vas zvuk bukvalno pomeri u sedištu, budite uz Plus Radio jer stižu sjajne vesti pravo iz centra našeg grada. Chicago dobija potpuno novi IMAX bioskop u samom centru. Prema zvaničnim gradskim dokumentima, u toku su planovi i pripreme da se jedna od sala u popularnom bioskopu AMC River East, tamo u ulici Illinois, potpuno transformiše i dobije džinovski IMAX ekran. Za sve nas koji ovde živimo, ovo je velika stvar jer trenutno u celom Chicagu postoje samo dva ovakva bioskopa na South Loopu i na granici Bucktowna i Logan Square. Tačan datum otvaranja se još uvek drži u tajnosti, a filmski fanatici se nadaju da će nova sala imati onu čuvenu podršku za filmove od 70 mm, što donosi apsolutno najbolju sliku na svetu. Čim saznamo kada se otvaraju blagajne i kada počinju prve projekcije, vi ćete to prvi čuti ovde kod nas. Do tada, pišite na Facebook stranici Plus Radio US koji je vaš omiljeni film koji biste voljeli da pogledate na ovom džinovskom platnu, uživajte u nastavku dana i ostanite uz vaš Plus Radio.
1: Vaša pozitiva. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
1: Muzika koja osvaja Plus Radio.

Još jedan dobar dan svim slušateljima Plus Radija. Dok se opuštate ovog ponedjeljka uz naš program, nadamo se imamo jednu potpuno neverovatnu vest o nečemu što se upravo dešava iznad naših glava na nebu iznad Chicaga. Nas nazije visoki alarm zbog masovne migracije ptica. Milioni ptica ovih dana preleću preko Illinoisa na svom putu ka jugu. Vrhunac je bio pre par noći kada je u jednom trenutku registrovano čak 68 miliona ptica u letu. Pošto one putuju noću, stručnjaci upozoravaju da ih jaka ulična i kućna svetla dezorijentišu, zbog čega udaraju u zgrade. I zato apeluju na sve nas. Između 23 časa i 6 ujutru ugasite spoljna svetla, navucite zavese na prozorima i ako imate mačke, obavezno ih uvedite unutra kako bismo pomogli ovim malim letačima da bezbedno prođu kroz naš grad. Učinimo i mi jedno malo dobro delo ove večeri, a onda se prepustimo gašenju svetala i uživanju u mraku uz najbolju muziku. Budite i dalje uz Plus Radio jer mi smo vaša najbolja kompanija u svako doba dana i noći. Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Do kraja dana u Chicagu smena sunca i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 23 stepena, 28 biće u Washingtonu, 24 u New Yorku, 29 u Los Angelesu, 22 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 39 Celsijusovih stepeni. Utorak u Chicagu oblačno i nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 21 do 27 Celsijusovih stepeni. Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša.

0: dan, dragi naši, prijatno popodne uz Vaš Plus Radio. Nadamo se da vam ovaj ponedeljak lepo prolazi i da polako privodite kraju svoje radne obaveze, a možda je pravo vreme da mi polako počnemo da punimo naš kalendar najboljim jesenjim događajima u Čikagu, jer nam se sprema jedna zaista posebna tradicija. Udruženje krajiških Srba Prelo sa velikim zadovoljstvom poziva sve nas na jubilarnu 15. po redu Čikašku kestenijadu. Manifestacija će se održati u subotu 3. oktobra na prelepom crkvenom imanju Svetog Jovana u Homerglenu. Očekuje nas celodnevno druženje i naravno miris i ukus pečenih kestena, domaće kobasice i pregršt preukusnih domaćih kolača. Dok stariji budu uživali u krajiškim pesmama, igrama i muzici uživo, za koju su zaduženi Stanimir Stasić i Dijana Antonijević, oni sportskog duha mogu da odmere snage na fudbalskom turniru ili u bacanju balote. Naravno, organizatori nisu zaboravili ni na naše najmlađe, za koje je pripremljen poseban zabavni program, tako da je ovo idealan dan za celu porodicu. Zapišite 3. oktobar, povedite svoje najbliže i dođite da zajedno čuvamo tradiciju i uživamo u zajedništvu. Mi sa Plus Radija verno vas pratimo kroz celo popodne, zato ostanite na našim talasima, jer vas u nastavku čeka samo najbolja domaća muzika.
1: Od jutra do sutra,

0: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.
1: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja,

0: Campus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.

0: Desetak minute do 14 sati i mi polako privodimo kraju današnje druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom. Ostaje da se zahvalimo što ste ovo prepodne i popodne delili sa nama uz muziku, uz priče i malo dobre energije. Mi se ponovo družimo i sutra, nešto malo posle 10 sati, odmah nakon jutarnjeg programa i našeg Miška Petrovića, a već vrlo brzo danas stiže i Marijana, a znate da to znači samo jedno, najbolja muzika najvedrije priče se nastavljaju bez pauze. Ostanite uz Plus Radio, grejemo vas zvukom, ritmom i dobrim raspoloženjem svaki dan. Lep ostatak dana i čujemo se sutra u 10.
1: 24 sata dnevno. U ritmu najvećih hitova Plus Radio.

0: samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se!

0: Mali oglasi.
1: Trak Klinik traži iskusnog mehaničara za kamione, popravka kamiona i teških vozila, puno radno vreme, odlična zarada, iskustvo je poželjno. 708-586-8380, Trak Klinik, Romeoville, Illinois, 708-586-8380. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu, dva kompletna kupatila, dve spavaće sobe, dva parking mesta uključena u cenu, useljivo od 1. oktobra. Više informacije na 224-323-0999, 224-323-0999. Always There Logistics zapošljava iskusnog dispečera, radi s kancelarije u Romeovilu, drive-in kamioni, odlična zarada, puno radno vreme, kontakt 708-586-8380, 708-586-8380. Tražimo odgovornu, pouzdanu i brižnu babysitterku za trogodišnjeg sina. Čuvanje bi bilo povremeno, uglavnom za večernje izlaske, tokom nedelje ili vikendom. Poželjno iskustvo sa decom. Više informacija na 312-399-0259. Chicago 312-399-0259. Tracking kompanija iz Chicaga traži fleet menadžera. Poželjno je da osoba poseduje CDL. Za više informacija pozvati 708-847-8808. 708-847-8808. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas 2. i 3. oktobra.

0: Ivana Kokić, Kosti Forca.
1: Slušate Plus.

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Do kraja dana u Chicagu smena sunca i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 23 stepena, 28 biće u Washingtonu, 24 u New Yorku, 29 u Los Angelesu, 22 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 39 Celsijusovih stepeni. Utorak u Chicagu oblačno i nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 21 do 27 Celsijusovih stepeni. 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02. Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

još se bolje čuje sve ono čega normalan se stidi, sve ono što ne dolikuje. Sa vaše strane često sam i dobar, kada se peva i kad se luduje.

0: kad čuješ omiljenu pesmu. Znaj, to je Plus Radio.
1: Kuda i kome krvi moja iz vene, našla bih suze,

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, dobrodošli u pozitivno popodne, dobrodošli na talase Plus Radija, 14. septembar, ponedeljak, vreme da se malo umirimo posle radnih obaveza, naravno, ukoliko je to moguće. U Čikagu danas sunčano i oblačno, u prethodnom satu 23 stepena je bila temperatura, malo toplije, ali nestabilno vreme očekuje nas u nekoliko narednih dana, kažu meteorolozi. Ne obraćajte pažnju na vreme, uvek dobro raspoloženje i dobra muzika mogu da popune sve nepravilnosti, odnosno da poprave raspoloženje. Potrudit ćemo se da vam budemo dobro društvo i danas, jer smo pripremili lepe priče, interesantne teme i uvek u pozadini dobra muzika, najbolja u Čikagu i širom Amerike. Mislim da je to dobitna kombinacija za jedno posle podne. Naravno, ukoliko slavite rođendan, čestitat ćemo vam divan dan, poželiti najlepše želje i preporučiti da uz dobru muziku provedete i vaše slavlje. Vreme da se družimo. Dobrodošli u pozitivno popodne.
2: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio V92.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Trak Klinik traži iskusnog mehaničara za kamione, popravka kamiona i teških vozila, puno radno vreme, odlična zarada, iskustvo je poželjno. 708-586-8380, Trak Klinik, Romeoville, Illinois, 708-586-8380. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu, dva kompletna kupatila, dve spavaće sobe, dva parking mesta uključena u cenu, useljiv od 1. oktobra. Više informacije na 224-323-3099, 224-323-3099. Always There Logistics zapošljava iskusnog dispečera, radi s kancelarije u Romeovilu, drive and kamioni, odlična zarada, puno radno vreme, kontakt 708-586-8380, 708-586-8380. Tražimo odgovornu, pouzdanu i brižnu babysitterku za trogodišnjeg sina. Čuvanje bi bilo povremeno, uglavnom za večernje izlaske, tokom nedelje ili vikendom. Poželjno iskustvo sa decom. Više informacije na 312-399-0259. Chicago 312-399-0259. Tracking kompanija iz Chicaga traži fleet menadžera. Poželjno je da osoba poseduje CDL. Za više informacija pozvati 708-847-8808. 708-847-8808. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali. Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Slušate Plus.

0: lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio. Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne i Talas i Plus Radija. Nadam se da uživate uz našu muziku i da ponedeljak lagano protiče. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će doći do najavljenog isplaćivanja dividendi u vrednosti od $5,000 svakom američkom punoletnom građaninu ukoliko republikanska stranka pobedi na predstojećim međuizborima uprkos kritikama koje su u vezi s tom merom uputili članovi demokratske stranke. Trump je predlog koji je nazvao Trump dividend izneo tokom republikanske konvencije u Dallasu. Prema proceni Reutersa, ukoliko bi približno 240 miliona odraslih Amerikanaca dobilo po $5,000, ukupni trošak mogao bi da dostigne oko 1,2 biliona. Trump i potpredsednik Vance spomenuli su mogućnost da novac bude obezbeđen prihodima od carina. Kasnije se nagovestilo da možda ne bi baš svaki odrasli Amerikanac dobio ček, odnosno da bi bogatiji građani mogli da budu izuzeti iz programa. Za izdavanje tolikog novca bilo bi potrebno odobrenje Kongresa, a pravni budžet proces mogao bi da bude veoma složen. Trump je republikanskim biračima poručio da na predstojeće izbore izađu kao da je i njegovo ime na glasačkom listiću. Za sada $5,000 nije odobrena državna pomoć, niti postoji datum isplate, već samo priča i predizborno obećanje.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Do kraja dana u Chicagu smena sunca i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 23 stepena, 28 biće u Washingtonu, 24 u New Yorku, 29 u Los Angelesu, 22 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 39 Celsijusovih stepeni. Utorak u Chicagu oblačno i nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 21 do 27 Celsijusovih stepeni.
1: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Talasi Plus Radija, pozitivno popodne, druženje uz dobru muziku i lepe priče. A u nastavku programa podsjećamo vas na jedan fenomen koji se dva puta godišnje dešava Chicagu. U pitanju je ruta jesenje migracije ptica. I stručnjaci kažu da je ovo jedan od najintenzivnijih perioda migracija. Ptice napuštaju severne krajeve u potrazi za hranom i toplijim uslovima. Meteorolozi objašnjavaju da ptice uglavnom putuju noću, kada je atmosfera stabilnija, ima manje grabljivica, a mesec i zvezde im pomažu oko navigacije. Međutim, prolazak kroz Chicago ticama nosi ozbiljan rizik, staklene fasade nebodera i jaka svetla često ih zbunjuju. Stručnjaci zato apeluju na stanovnike i vlasnike poslovnih objekata da od 23 sata do 6 ujutru ugase ili priguše nepotrebna spoljašnja svetla. Chicago Animal Care i kontrolu uputio isti poziv tokom perioda intenzivne migracije. Preporučuje se ispuštanje roletnih zavesa, kao i pomeranje biljaka dalje od prozora, jer ih ptice mogu pogrešno protumačiti kao bezbedno mesto za sletanje. Nije mala stvar da milioni ptica prolaze nebom Chicaga u potrazi za boljim uslovima za život. A naših nekoliko je jednostavnih poteza može taj put da im olakša, to jest da im poveća šansu da prežive do toplijih područja.
2: Plus Radio.

volim te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaša pozitiva.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
0: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.

0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Velike sam reči, ja

0: za dobar osjećaj. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Talasi Plus Radija, pozitivno popodne najava u nastavku programa. A predizborna kampanja ne održava se samo u Americi, već i u Srbiji. A državljani Srbije, koji žive ili trenutno borave u SAD-u, mogu da glasaju na predstojećim parlamentarnim izborima zakazanim za 25. oktobar, ali je za glasanje u inostranstvu neophodna prethodna prijava. Prema zvaničnom obaveštenju ambasade Republike Srbije u Vašingtonu, rok za podnošenje zahteva ističe 3. oktobra u ponoć po vremenu u Srbiji, što je 18 po lokalnom vremenu u Vašingtonu. To znači da građani Srbije koji žive u SAD-u ne bi trebalo da čekaju posljednji trenutak, posebno ukoliko dokumentaciju šalju poštom. Važno je naglasiti da prethodno glasanje u Americi nije dovoljno, čak i građani koji su se prijavili za glasanje na ranijim izborima moraju ponovo da podnesu prijavu za izbore ovog 25. oktobra. Ambasada Srbije u Vašingtonu omogućila je da se popunjen i potpisan formular zajedno sa potrebnom dokumentacijom dostavi elektronskom poštom, običnom poštom ili lično u ambasadi. Sama prijava za glasanje u inostranstvu ne znači automatski da će na svakoj lokaciji u SAD-u biti otvoreno biračko mesto, o tome morate da se informišete unapred. Parlamentarni izbori u Srbiji raspisani su za nedelju 25. oktobar, dok je krajnji rok za prijavljivanje birača koji žele da glasaju u inostranstvu 3. oktobar. Ukoliko želite da o ovoj temi pročitate više informacija, priliku za to imate na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Za danas toliko, ali samo kada je pozitivno popodne u pitanju, nadam se da ste uživali uz naše priče, da ćete uz muziku da uživanje nastavite na talasima Plus Radija. Ne zaboravite da 8 različitih radio stanica nudi različite muzičke žanrove, pa menjajte, slušajte nešto novo ili nešto malo drugačije na svih 8 radio stanica, samo hitovi, ništa drugo. Naravno da je savjet uvek da pozitivom započnete i novi dan, zato se sutra probudite i rastanite uz Miška koji je sa vama nekoliko minuta nakon 7 sati. Nakon njega tu je Milena za dobar dan, par minuta posle 10, pozitivno popodne i sutra slušajte neki minut nakon 16 sati. Uživajte u ostatku večeri, uživajte u dobrom društvu, dobroj energiji, dobroj muzici. Veliki pozdrav od pozitivne ekipe i družimo se ponovo sutra.
2: Samo hitovi Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-822 83. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio.